0: ساتھی فلم کا گانا آپ سن رہے تھے مکیش کی آواز میں، شبدکار تھے مجروح سلطان پوری، سنگیتکار نوشاد۔
1: وویدھ بھارتی پر بہتی ہے سروں کی سریتا، گھولتی ہے آپ کے جیون میں شاستریتا، باریکیاں راگوں کی، شنگار سرو کا سمے بیتا، دور بدلے، قائم ہے سنگیت کی مدھر پاٹشالا۔ ہر روز صبح اور شام 6:45 پر سنگیت سریتا صرف وویدھ بھارتی پر۔

تمام راستوں، رسموں اور طریقوں سے الگ اپنے نئے راستے تیار کرتے ہیں۔ پیار کی راہیں بس راہیں ہوتی ہیں ان کے لیے، ان پتھریلی راہوں پر سنہری زندگی ان کا انتظار کرتی ہے۔